Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: I dag venter skyet eller delvis skyet vær. Vi får noen regnbyer og cirka 14 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM. NFM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørn Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Darne Malo.
5: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: clear. If the water turns red.
1: Dette NFM nyhetene.
2: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte I går kveld om en trafikkulykke I Vestfold der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann I 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt I flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte I går Kinas utenriksminister Wang Yi I Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring I Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet I Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført I flere provinser, og I Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer I 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne I nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten I Odense avsa dommen I går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner I bot. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag venter skyet eller delvis skyet vær. Vi får noen regnbyer og ca. 14 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
6: Thank you so much, Jim. Everybody having a good time? Well, good. Cool.
7: Haley Reinhart. Haley Reinhart.
6: Jeff Goldblum. Holy moly.
7: Holy moly.
6: Play me something sweet, won't you, Jeff?
7: What?
6: Can you play me something sweet?
7: Yeah, a D, a bouncy D.
6: Okay, cool.

0: Detta är frukostshowet på 1FM på en tisdagsmorgon 7 juli idag klockan närmar sig 7 och det blir snart nyheter André god morgon.
1: Ja, og en riktig god morgen også herfra. Litt antiklimaktisk I dag, gitt at vi ikke har norsk seier I ryggen. Vi har dog VM-nyheter allikevel. Portugal ute, USA ute. Og mer VM-snakk blir det I dagene frem mot lørdagens kamp. Vi skal også snakke litt politikk. Det stilles jo spørsmål I både den ene og den andre retning av regjeringen. Hvem stiller flest spørsmål? Ja, svaret.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har de tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tirsdag den 7. juli I dag. Riktig god morgen. Klokka passerer til 7. Vi åpner historieboka for å finne ut hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom historia. Vi kan jo starte så lokalt som vi kan I dag. Oi. Atlanterhavsveien ble åpnet på dagens dato I 1989.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Ja, ok. Jeg burde ikke spørre, men herregud.
0: 37 år da, Atlanterhavsveien I dag. Så kan det ha vært en liten kjøretur ut dit, eller vente på enda finere vær for å få enda bedre forhold der ute, for så vidt. Da.
1: Ja, bursdagsfeiring for Atlanterhavsveien. Mm.
0: Ellers så kan vi ta med at kvinnen fikk alminnelig stemmerett ved stortingsvalg på dagens dato I 19...
1: Det vet ikke, ikke si det
0: 1913 var året Det første frimerket ble gitt ut på dagens dato I 1855 Og til slutt innom året 1456 Da Jeanne d'Arc ble frikjent Men det var litt sent det For det var allerede henrettet 25 år tidligere Så den frikjennelsen kom
1: Men hva de...
0: 25 år for sent
1: Men hva de sier da? Bedre sent enn aldri?
0: Nei, det gjelder ikke etter tilfelle
1: Nei

0: tide å slenge ut gratulasjoner til dem som har navnedag denne tirsdagen.
1: Ja, og det ingen andre enn Håvard, Hulda og Josra.
0: Gratulerer. Dagens sitat kommer fra en amerikansk forfatter, Albert Hubbard, som har uttalt: oppskriften på evig uvitenhet, det å være fornøyd med de kunnskapene du har. Ja.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdomsklubben i Molde må flytte til midlertidige lokaler i Bjørsito ved Lillekollen barnehage. Flyttingen får kritikk fra ungdomsrådet, som mener en ekstra bevilgning på en halv million kroner går til en løsning som bare varer i ett år. Den frykter også at kortere åpningstid og større avstand til sentrum vil gjøre tilbudet mindre tilgjengelig. Kommunen arbeider nå med å tilpasse lokalene før klubben kan flytte inn. Misundfestivalen feirer 20-årsjubileum denne uka, og billettsalget går så godt at lørdagskvelden kan bli utsolgt. Arrangøren har derfor satt inn ekstra nattferge og buss for publikum. Festivalen startet allerede i morgen og varer til søndag med både konserter, familieaktiviteter og andre arrangement. Norges VM-eventyr fortsetter, og lørdag inviteres det igjen til stor skjermfest i Rivalhuset i Årelia. Sportsklubben Rival håper å fylle huset med rundt 150 tilskuere når Norge spiller kvartfinale. Publikum må melde seg på forhånd, og arrangementet er gratis og åpent for alle. Og Harald Rønneberg skal lede årets romsartskonferanse i Molde 24. september. Temaet er hvordan vi presterer når det virkelig gjelder i en tid med raske endringer og økt press både på næringsliv og samfunn. Altid oppdaterte nyheter fra romsartsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det skrives fremdeles veldig mye om VM og om Norge, og det jo ikke rart det. Vi videre til kvartfinale.
1: Og vi kjempegode i fotball.
0: Ja, vi skal slå alle vi nå. Vi skal ta hele driten etter å ha slått Brasil på søndagskvelden. Men hva syns egentlig folk på gata i Molde om søndagens kamp og seier over Brasil da? Det skal du føre ganske snart.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit.

0: Det på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge slo Brasil I VM på søndag. Det de fleste som har fått med seg. Det var jo sett av nærmere 2 millioner den kampen der. Men vi må jo suge litt mer på den der herlige karamellen av en seier. Reporter Ulvil Due har vært på gata I Molde og snakket med folk om seieren over Brasil.
1: Jeg må innrømme, jeg en av de som trodde at det her aldri kom til å gå.
2: Dem som har spilt på Molde, dem fikk vise seg fram.
3: Fikk du bare kampen I år?
4: En dance away live.
1: Jeg føler at vi har en ekte fotballsupporter her, og så har vi en ny fan.
5: Adrenalin. Steiket et rush, mye følelse.
3: Vi hadde jo en fra Brasil hjemme hos oss, så det var veldig gøy.
6: Var det også mye

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: NFM Jazz, live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka går mot 8.30 tirsdagsmorgen. Det frokostshowet her på NFM. Det blir snart nyheter, Endre.
1: Ja da, og nå skal det handle om øl. Øl viktig, og det har vi tradisjon på, og synes viktig I Norge. Jeg fant en 100 år gammel utgave av Aftenposten som kom ut det som da var mandag, 5. juli 1926. Det var det jo ikke her, 5. juli I år, men det handlet I alle fall om at øl viktig, og det står her, man skulle tro at øl var særlig farlig for edrueligheten, mens det sanne forhold at selv den svakeste vin som statens vinemonopol selger, meget sterkere enn det sterkeste øl. Og her har Venstre kastet seg på I moderne tid, og de mener at nå må vi få lov å drikke øl når vi vil, og gjerne døgnet rundt. Det kommer mer om det I nyhetene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har de tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 8 på en tirsdagsmorgen. God morgen, du hører frokostshowet på 1FM. Vi skal se litt på hva som skrives akkurat nå på morgenen. Vi starter med vår egen romstartsbustike. Tok bevisst valg, mistet mye tid. Hva dreier det seg om?
1: Jeg sa to ungdommene som begynte med klatring for å slutte å scrolle.
0: Ja.
1: Yes.
0: To 16-åringer fra Molde som har valgt bort TikTok for å spare både tid og energi. Ungdommene bruker tida si på andre aktiviteter som klatring I stedet for sosiale medier. Det høres veldig fornuftig ut her.
1: Ja, problemet når jeg å klatre, så drar jeg fra mobilen og begynner å scrolle imellom slagene, skulle jeg si.
0: Kanskje du bare setter deg ned og ser på andre som klatrer?
1: Nei, det dårlig etikette.
0: Det?
1: Ja. Ja. Tenk hvis de ramler da.
0: Skjønner ikke.
1: Om du tryner på gymmen, så vil ikke du at folk skal se på.
0: Nei, det noe sant, men det ikke lov å se på andre klatre?
1: Det lov, men det veldig dårlig stemning hvis de ramler ned.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men det jo naturlig å ramle ned, det derfor man har sikring og øve seg.
1: Man har ikke sikring når man buldrer.
0: Ok.
1: Det var avsporing. Avsporing herfra.
0: Vi går videre til VG, og der står det at USA hodestups ut av VM etter en kontrovers. Det var en spiller som fikk rødt kort, og så ringte Trump til han FIFA-presidenten. Liksom, kanskje, han sa jo at han bare ville høre hva som var grunnen, og så ble det strøk over, og så videre.
1: Ja, det hørte jo om det kjempedårlig stemning med FIFA nå.
0: Ja, ja, ja. Alle går ut mot det her.
1: Ja.
0: Til og med UEFA.
1: Ja, men det bra da. Low key.
0: Norges tall sjokkerer. Du skulle jo tro at det var juks, står det. Norge slo Brasil på en måte 90-tallsheltene knapt kunne sett for seg. Dreier seg blant annet om ballbesittelse og antall passninger og sånne ting da, som er snudd helt på hodet I forhold til hva man kanskje hadde forventet. Skriver også VG om Dagblad, skriver om Ståle Solbakkens datter som reagerer og sier at det bare helt unødvendig. Og hva unødvendig?
1: Det akkurat det jeg lurer på.
0: Det oppmerksomheten som den får. Kjærligheten I familien Solbakken charmerer I VM, men Ståles datter Ida på 22 ikke begeistret over fokuset på ho I USA og England. Det kan du skjønne. Vil være litt mer anonym, men så...
1: Tøffe kår.
0: Går jo Solbakken opp på tribunet til dem rett etter seieren og sånne ting, da.
1: Ja.
0: Da blir det jo oppmerksomhet.
1: Ja, sånn det. Ja.
0: Det blir sånn, veldig fort I hvert fall. Og det litt av det som skrives I dag. When the rain

0: VM har ikke bare skapt fotballfeber, det har også skapt spillegalskap hos Norsk Tipping. Ja, 615 000 nordmenn har spilt på VM hos Norsk Tipping så langt.
1: Ja,
0: det er ganske mange det.
1: Ja, til og med I en av dem.
0: Er du det?
1: Ja, jeg tippet for første gang I mitt liv.
0: Ja, da fører du det inn I statistikken her, for det står også I saken her hos ABC Nyheter at det stadig flere kvinner som spiller. For vanligvis så kvinneandelen ikke så veldig høy, kun 18,6%.
1: Hva den på nå?
0: Nei, under VM nå så den på 49%.
1: Herregud!
0: Ja, ja, du trendy, ass.
1: Ja, vi slår et slag for feminismen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det kan kalle... For det, men ok. Det I alle fall veldig mange som har spilt. Før Brasilkampen så hadde kundene satsa 178 millioner kroner på Norges kamper, og Norsk Tipping hadde betalt ut 209 millioner, altså 32 millioner kroner I underskudd for Norsk Tipping. Folk Oi. Vinner penger ja, på at Norge vinner kamper.
1: Ja, kompisen, ja, jeg har en kompis som har vunnet 64 000 eller noe sånt på tipping.
0: Såpass, ja.
1: Ja, jeg har bare tapt.
0: Noen må jo være med og bidra til
1: fellesskapet.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Det et stort flertall som satset på norsk seier mot Brasil, og det var en spiller som traff med en kupong der han hadde tre helt riktige resultat. Spania, Østerrike 3-0, Portugal, Kroatia 2-1 og Sverige, Algeri 2-0. Oddsen på det var 563.
1: Er det høyt eller lavt?
0: Ja, altså det, du får jo 563 gangen pengene tilbake da.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gevinsten der var nok ganske stor. Men jubelen her har også en alvorlig side. Norsk Tipping sier at de ringer kunder som kan være I risikosona for å ha spilleproblem. Hittil I år så 3653 kunder kontaktet.
1: Oi, oi, ja, oi.
0: Så det baksiden av medaljen da. Men så lenge man vinner penger, så skjønner jeg at galskapen lenger lever.
1: Ja.
0: Men det jo ikke der problemet ligger. Problemet jo når du bare skal hente inn igjen det tapte,
1: ja,
0: gang etter gang, og tape mer og mer.
1: Ja.
0: Fort gjort.
2: Au, fingeren min! Au. Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag skal vi snakke om noe som ja, kanskje litt ubehagelig for enkelte voksne. Hva om ungdommen faktisk har skjønt det før oss?
1: Hva det ungdommen har skjønt?
0: At man bruker alt for mye tid på skjerm. Romsdals Budstikke har jo snakket med to 16-åringer fra Molde, Lise Margret Nøttvedt og Stella Moen Eidet, som har tatt grep etter egen skjermbruk. De har ja, funnet en sånn Molde-måte å ta TikTok-detox på.
1: Ja.
0: Det er oppe i klatreveggen.
1: Ja. Vent da,
0: mer klatring og mindre tid på skjerm.
1: Bruker ikke ungdom ganske mye mer tid på skjerm enn det voksne gjør?
0: Det kan hende, men de mener at ungdom er ganske bevisst på det her med skjermtid. Ja. Mer enn hva vi voksne tror de er.
1: Ja, men den kan jeg gå med på. Det kan godt hende, men å være bevisst og faktisk gjøre noe med det, det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja. Men skjermfrihet, det har blitt trendy også.
1: Skjermfrihet?
0: Ja.
1: Det er et konsept jeg ikke har hørt om.
0: Har du ikke det?
1: Nei.
0: Det er jo ganske trendy på TikTok det jeg har hørt. Altså, at skjermfritt er trendy på skjerm.
1: På skjerm?
0: Ja,
1: det blir jo litt... Herregud, det et paradoks.
0: Sånn, paradoks, ja.
1: Ja.
0: Gjett om. Hashtag analog og sånne ting, ja. Er sånn som trendy på TikTok.
1: Ja, folk med flipptelefoner, det har jeg sett.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men så har du et annet dilemma da. Altså, hva er nødvendig i anførselstegn skjermtid, og hva er unødvendig? TikTok unødvendig kanskje, Snapchat... kanskje nødvendig
1: ja.
0: For enkelte, for det der mye av kommunikasjonen foregår nå.
1: Ja.
0: Sånn som i gamle dager når man hadde fasttelefon og telefonbord.
1: Ja, og telefonkatalog.
0: Telefonkatalog, og at man satt på benken der og snakket i telefon. Altså det var der avtalene ble gjort.
1: Ja.
0: Og sånne ting. Men
1: da kunne
0: jo,
1: man ikke gjort flere ting samtidig heller.
0: Nei, men nå er det Snapchat det skjer da, at ja. Man lager avtaler og sånne ting. Så det, noe må man jo bruke skjerm til.
1: Ja, altså vi kommer oss ikke unna, vi må ha authenticator og sånt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så spørsmålet er jo da, hva er nødvendig, hva er unødvendig skjermtid, og hvor mange foreldre sitter ikke på telefonen selv? Jeg lurer på om at voksne må starte med seg selv, og så får man ta barna etterpå. Jeg tror at det mange voksne som har mye å hente på det her også. Skulle tatt en tur i klatrehallen.
1: Ikke gjør det, da blir det fullt der. Ikke men, klatre.
0: Men det er jo ikke noe tvil om at sånn som TikTok, det er en tidstyv.
1: Altså, ja, nei, det er jo det. Man setter jo ned og scroller og scroller og scroller.
0: Du skal bare sjekke litt. Du skal bare innom en liten tur. Det er som å gå på butikken for å handle melk og komme ut derfra 3 timer senere.
1: Ja, men hvor mange ganger har jeg gått inn på mobilen min for at jeg skal sende en viktig melding eller sende en mail eller et eller annet, og så bare går jeg inn på Instagram eller TikTok av gammel vane, og så blir jeg sittende og scroller, og så har jeg scrollet i 15 minutter og ikke gjort det jeg skal.
0: Ja, kommer du unna med 15 minutter, så er du heldig.
1: Ja,

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og der skal det både bli festival, VM, konferanse og til og med ungdomsklubb. Heng med!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ungdomsklubben i Molde må flytte til midlertidige lokaler I Bjørsi 2 ved Lillekollen barnehage. Flyttingen får kritikk fra ungdomsrådet, som mener en ekstra bevilgning på en halv million kroner går til en løsning som bare var I ett år. Den frykter også at kortere åpningstid og større avstand til sentrum vil gjøre tilbudet mindre tilgjengelig. Kommunen arbeider nå med å tilpasse lokalene før klubben kan flytte inn. Misundfestivalen feirer 20-årsjubileum denne uka, og billettsalget går så godt at lørdagskvelden kan bli utsolgt. Arrangøren har derfor satt inn ekstra nattferge og buss for publikum. Festivalen starter allerede I morgen og varer til søndag med både konserter, familieaktiviteter og andre arrangement. Norges VM-eventyr fortsetter, og lørdag inviteres det igjen til stor skjermfest I Rivalhuset I Årelia. Sportsklubben Rival håper å fylle huset med rundt 150 tilskuere når Norge spiller kvartfinale. Publikum må melde seg på forhånd, og arrangementet gratis og åpent for alle. Og Harald Rønneberg skal lede årets romsdalskonferanse I Molde 24. September. Temaet hvordan vi presterer når det virkelig gjelder, I en tid med raske endringer og økt press både på næringsliv og samfunn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har de tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dere frokostshowet her på 1FM, riktig god tirsdagsmorgen. Vi skal snart inn I hodet på folk, inn I våre egne hoder kanskje også. Oi. Det jo der psykologene liker seg best, ikke det da?
1: Ja, det ikke en plass vi liker meg best.
0: Og psykologene, de har jo svaret på alt, har de ikke det da?
1: Ja.
0: De kan I alle fall hjelpe. Som. Men vi skal ikke undergrave deres kompetanse Nei. I det vi skal inn og høre hva psykologene skulle ønske de visste tidligere I livet. Hva slags erfaringer har de gjort seg, både gjennom jobben og privat selvfølgelig. Hva skulle psykologene ønske de visste tidligere I livet? De rådene skal vi få akkurat her og nå. Eller snart da.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Au, fingeren min! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla eiendom skal nå sette

0: Detta är frukostshowet på 1FM. God morgon. Vi ska inom psykologin lite grann eller hur man lever livet egentligen. Lite uppskrift här från psykologer. Hva skulle de ønske de visste tidligere I livet? Det utgangspunktet for saken.
1: Jeg veldig, veldig spent nå.
0: Ja, det fire psykologer som har selvfølgelig sett folk på sitt mest sårbare. Vi sorg I krise, sykdom, angst, kaos og så videre.
1: Det jo ofte. Ja, litt uheldig sted å være.
0: Ja, og etter tilsammen nesten 100 år med erfaring på disse fire psykologene, så sitter de igjen med noen ganske enkle livsråd som vi kan ta med oss I dag. Og det første, det at du trenger ikke vente med å leve.
1: Oh, ok, greit. Jeg skal fortsette å holde meg åpen mm-hmm. og ikke stille meg så veldig kritisk.
0: Fordi at man av og til sier, ja, når dette bare roer seg, da skal jeg begynne. Eller når jobben blir mindre stress, ja. Da skal jeg gjøre det. Eller når kroppen spiller på lag, eller når barna søv, eller... Når kontoen blir full igjen. Eller,
1: det perfekte øyeblikket.
0: Ja. Ja, men livet ikke et venterom.
1: Nei, og når du først kommer igjennom en sånn, ja, at ja, jobber roer seg, så kommer det noe nytt. Det alltid det noe nytt.
0: Ja, alltid etter andre ro til andre plassen. Men livet, det skjer nå, så bare

0: Lev I rotet. Et annet råd at følelser, det ikke feil på systemet, det beskjed. Sorg betyr at noe var viktig, angst betyr at noe føles truende, og sinne kan bety at det grenser tråkket over. Men hva gjør du med følelsen? Skal du krangle med den? Skal du scrolle den bort? Skal du spise det gjennom følelsen? Eller hva skal du gjøre? Det går jo an det, men følelsen sitter ofte bare igjen I sofaen og venter på det. Så,
1: ja, men det kommer jo litt an på det, for tenk da, hvis, altså... Noen ganger så overreagerer man som bare det.
0: Ja. Men den raskeste veien ut av en følelse ofte gjennom følelsen. Altså, nå har jeg det sånn. Ja, det ubehagelig, men det ikke farlig.
1: Ok.
0: Så kommer det kanskje mest trøstende råd da.
1: ja, men dem trenger vi jo.
0: Ingen får det livet de hadde tenkt.
1: Nei.
0: Det kan se ut som at naboen har fått hele pakka på en måte. Perfekt familie, perfekt ferie, perfekt kjøkkenbenk uten smula, hvis det betyr mye.
1: Men, du gjør det. Ros skal ikke være på benken.
0: Alle får noe, ingen får alt. Og du ikke mislykka fordi at livet vanskelig, du bare menneske. Litt irriterende konsept av det, men sånn det.
1: Ja, for sånn, alle sammen har det like kjipt.
0: Ganske vanlig, altså det er noe noe med oss alle, som vi har en spalte som heter her på stasjonen. Ja, og psykologen minner også om kroppen da, for søvn, mat, bevegelse og hvile. Det ikke bare kjedelige råd fra folk med pulsklokke, du vet dem folka, men kroppen bærer følelsene dine, og når kroppen utslitt, så blir hodet ofte mer dramatisk enn finalen I Paradise Hotel, antar jeg.
1: Har du sett Paradise Hotel?
0: I mange år siden, ja.
1: Ok, vi måtte bare sjekke.

0: Klokka nærmer seg 9 på en tirsdagsmorgen. Du I frokost her på 1FM, og vi skal vel snart ha nyheter, Endre, er du klar?
1: Og vet du hva? Jeg ordentlig våken dessuten. Det var jeg ikke I går. Vi får se hvordan det blir på søndag, men da det jo ikke arbeidsdag, så det skal jeg leve med. Når vi nå kommer til nyhetene, så skal vi høre litt om kunstig intelligens. For hva de trent opp på? Hvis du ikke fan av romanserien Isfolket, så må jeg meddele at du møter Isfolket I KI, for det det den trent opp på.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med å flytte jobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har de tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: Klokka har passert 9 på en tirsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM, og hverdager i frokostshowet cirka 7.20 har vi wake-up call, der vi deler ut bursdagskake.
2: I dag så var det Sindre Mordal som ble trukket ut til å vinne bursdagskake på 35-årsdagen sin. Og kjenner du noen som har bursdag snart, så er det bare å melde på 1FM sin hjemmeside, 1FM.no.
3: Hallo.
1: God morgen du, og gratulerer med dagen.
3: Takk for det.
1: En wake-up call fra 1FM til her.
3: Så hyggelig, hyggelig.
1: Ja, så bra. Du glad I kake, Sindre?
3: Veldig.
1: Da skal du få kake, vet du. Dagens bursdagskake sender vi din vei, og den kan du takke gjengen I Oslo for.
3: Nei, men så hyggelig.
1: Hva slags gjeng det, da?
3: Du, det fadderbarn og bestevenner, skal jeg si.
1: Ja. Står I påmeldingen hipp hurra for snill og gode Sindre, så raus og fin med alle rundt det. Står på dagen lang for kone, mor og to fantastiske barn, og et arbeidsjern uten like. Vi kommer gjerne på kake, skriver de.
3: Nei, men så kjekt. Det bra med hjemme I Åsen, da.
1: Ja. Nå spør kaka til deg, kanskje?
3: Ja, spørste om å halse.
1: Ja, det spørste. Har du noen planer for bursdagen da?
3: Du, det veldig litt annet enn hjemme med to barn.
1: Ja.
3: Så ja, det blir bare kjekt.
1: Det blir kos. Satser på litt rann, fin vær I dag da.
3: Ja, vi gjør det.
1: Ser bra ut nå, men det blir mer skyet etter hvert, eller så på værvarslet.
3: Ja, nei, ja. Men da satser vi på egentlig bare sol.
1: Ja, vi gjør det. Så får det bare bli som det blir. Send kake din vei, og så håper vi at du får en fin dag.
3: Supert.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Norge slo Brasil i VM søndag kveld. Hva tenkte du da? Hva sa du etter at seieren var i boks?
1: Hva det som skjer? Det sant? Det ekte?
0: Ja.
1: Hva skjer nå? Hva skjer nå?
0: Og hvis du skal beskrive det, så vil du si at...
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var så sint og opphisset av dommeren. Mm. Så når, når den endelig blåste... Så, ja, nei, ja, det eksploderte, hvordan, jeg vet ikke.
0: Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg vet ikke, det var mange følelser og rar. Det var mange. Det var kjempemange, det mulig.
0: Var det helt sjukt?
1: Ja, det var helt insane.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er det mange i Norge som sier. Og det har statsministeren vår, Jonas Gahr Støre, brukt natta på, antageligvis, natt til mandag. Fordi at han går ut etterpå og sier at nei, dette var ikke sjukt. Vi må slutte å si sjukt om landslaget, for dette er friskt.
1: Nei, nå. Nå må han gi seg, kan han slutte?
0: Norge slo Brasil i VM.
1: Ja.
0: Det var friskt.
1: Det har ikke den samme effekten. Det
0: var skikkelig friskt.
1: Nei, han kan ikke si hvordan jeg føler meg. Han får ikke lov til å bestemme og sette ord på mine følelser.
0: Men det var jo ikke sjukt.
1: Jo, det var jo det.
0: Det var jo skikkelig friskt.
1: Ja, nei, det var ikke friskt når dommeren prøvde å gi bort kampen vår.
0: Ja, ja, men...
1: Det var ikke friskt.
0: Skjønner du hvor statsministeren vil den? Han vil at vi skal slutte å bruke ordet sjukt.
1: Ja,
0: for dette er ikke sjukt.
1: Okay, men da
0: det er motsatt av sjukt, mener han.
1: Da er jeg ikke enig med statsministeren vår.
0: Nei. Norge slår altså Brasil, og det mest norske som skjer etterpå, det at vi får en debatt om korrekt adjektiv bruk.
2: NFM's wake-up call.
3: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: 1FM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge spiller kvartfinale I VM mot England lørdag kveld klokka 23. Det mange som gleder seg. Og det sikkert mange som kunne tenkt seg å vært der borte I Miami og fått med seg kampen også.
1: Om, hvorfor skikkelig FOMO? Skikkelig, det ser så gøy ut.
0: Det var jo mye snakk om hvor mye det kostet å reise bort for å se Brasil-kampen.
1: Ja.
0: Nå har jeg fått chat til å ta et litt regnestykke på hvor mye det kostet å reise fra Molde via Oslo til Miami.
1: Ai,
0: med kampbilletter og overnatting og så videre.
1: Ja, kom med det.
0: Mellom 60 og 85 000 kroner realistisk pris.
1: Ja,
0: hvis man får
1: tak I
0: billetter. Ja, det koster, og dette for en person. Så skal man ha med hele familien, så bør man kanskje ha vunnet mye på oddsen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja men der man kan hente det inn igjen, vet du, så bare å tippe.
0: Men et alternativ, det jo selvfølgelig å dra til Oslo, fordi at altså, de jubelscenene som var der etter at vi slo Brasil,
1: ja,
0: det fantastiske
1: insane.
0: Bilder, ja, det en opplevelse. Og nå skriver TV2 om at søndagens jubelscene I Oslo, det flere som drømmer om å gjenskape til helga, så hotellene I Oslo, de har begynt å merke det allerede, begynner å fylles opp. I sentrumsområdet.
1: Det så helt sykt ut, faktisk.
0: Ja, så det går an å vurdere det, eller bare å være her hjemme, fordi ja, at det massevis av alternativ her også.
1: Å nei, men jeg har FOMO fra Oslo, for at det ser så gøy ut.
0: Men det jo ikke garantert at vi kommer til å vinne, da.
1: Jo, klart det
0: så man kan... Man kan dra dit og drømme om at man får tilsvarende jubelscener, selvfølgelig.
1: Ja, it's coming home.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM, og der skal det både bli festival, VM, konferanse og til og med ungdomsklubb. Heng med!

Hey, hey, 'cause for old times.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Ungdomsklubben i Molde må flytte til midlertidige lokaler I Bjørsito ved Lillekollen barnehage. Flyttinga får kritikk fra ungdomsrådet, som mener en ekstra bevilgning på en halv million kroner går til en løsning som bare var I ett år. Den frykter også at kortere åpningstid og større avstand til sentrum vil gjøre tilbudet mindre tilgjengelig. Kommunen arbeider nå med å tilpasse lokalene før klubben kan flytte inn. Misundfestivalen feirer 20-årsjubileum denne uka, og billettsalget går så godt at lørdagskvelden kan bli utsolgt. Arrangøren har derfor satt inn ekstra nattferge og buss for publikum. Festivalen startet allerede I morgen og varer til søndag med både konserter, familieaktiviteter og andre arrangement. Norges VM-eventyr fortsetter, og lørdag inviteres det igjen til stor skjermfest I Rivalhuset I Årelia. Sportsklubben Rival håper å fylle huset med rundt 150 tilskuere når Norge spiller kvartfinale. Publikum må melde seg på forhånd, og arrangementet gratis og åpent for alle. Og Harald Rønneberg skal lede årets romsartskonferanse I Molde 24. September. Temaet hvordan vi presterer når det virkelig gjelder, I en tid med raske endringer og økt press både på næringsliv og samfunn. Altid oppdaterte nyheter fra romsartsbustikket finner du på rbnett.no. Vi får delvis skyet oppholdsvær først på dagen, etter hvert mer tilskyende utover ettermiddagen og muligheter for litt regn. Det venter 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det greit ut, har de tips om det som skjer kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det skrives fremdeles veldig mye om VM og om Norge, og det jo ikke rart det. Vi videre til kvartfinale.
1: Og vi kjempegode I fotball!
0: Ja, vi skal slå alle vi nå. Vi skal ta hele driten etter å ha slått Brasil på søndagskvelden. Men hva syns egentlig folk på gata I Molde om søndagens kamp og seier over Brasil da? Det skal du føre ganske snart.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge slo Brasil I VM på søndag. Det de fleste som har fått med seg. Det var jo sett av nærmere 2 millioner, den kampen der. Men vi må jo suge litt mer på den der herlige karamellen av en seier. Reporter Ulvil Due har vært på gata I Molde og snakket med folk om seieren over Brasil.
1: Jeg må innrømme, en av de som trodde at det her aldri kom til å gå.
2: Dem som har spilt på Molde, dem fikk vise seg fram.
3: Fikk du med kampen I år?
4: And then so alive.
1: Jeg føler at vi har en ekte fotballsupporter her. Og så har vi en ny fan.
5: Adrenalin, steiket et rush, mye følelse.
3: Vi hadde en fra Brasil hjemme hos oss, så det var veldig gøy.
6: Var det også mye latter etter kampen?
3: Ikke fra han fra Brasil, men alle andre, ja.
7: Og det var å være sånn kapuff overalt.
8: Det var nervepirrende. Jeg trodde vi skulle tape, men overraskende nok, så vant vi.
9: Deilig å opprettholde statistikken mot Brasil. Vi tar hele skiten.
1: Ja, må det.
10: Norge kan faktisk overraske.
3: Jeg har egentlig en følelse at de kommer til å vinne. Banker bordet, tenker jeg da.
6: Får vi et lite ro bak I fiskeiske?
2: Bak fiskeiske? Ja. Ro! Ro!
0: Ja, det herlig stemning, og det fremdeles herlig med en seieren over Brasil. Ingen tvil om det. Reporter på innslaget var Ulvil Due. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.

0: Klokka nærmer seg 10 denne tirsdagsmorgen. Frokostshowet går mot slutten. Men vi tar gjenopplivning på frokostshowet I morgen tidlig 6.30.
1: Ja, mer VM!
0: Det blir sikkert mer VM også.
1: Vi blir ikke mett.
0: Skrives overraskende mye om VM fremdeles.
1: Ja, la det fortsette.
0: Vi blir ikke mett på den der. Musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka 10. Etter middagsrush med Kalle fra 2. Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det! Ha det.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: NFM. Yes. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jakobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder I Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Moldes Egen Yaskamal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Misundfestivalen endrer programmet for å vise Norges kvartfinale mot England på stor skjerm lørdag kveld. Kampen blir vist på en stor LED-skjerm ved hovedscenen, og festivalen oppretter et alkoholfritt område også, som åpent for alle, også de uten festivalbillett. Endringen betyr at Red Hot går på scenen tidligere enn planlagt. To 16-åringer fra Molde har valgt bort TikTok fordi de opplever at appen tok for mye tid og energi. I stedet for å bruke Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet fritida blant annet på klatring, ture og håndarbeid. De sier det ikke handler om å kutte ut sosiale medier helt, men å bruke dem mer bevisst. Samtidig mener de at mange voksne undervurderer hvor bevisst ungdom faktisk på egen skjermbruk. Ungdomsklubben i Molde må flytte til midlertidige lokaler i Bjørsito ved Lillekollen barnehage. Flyttingen får kritikk fra ungdomsrådet, som mener en ekstra bevilgning på 500 000 kroner går til en løsning som bare varer i ett år. Den frykter også at kortere åpningstid og større avstand til sentrum vil gjøre tilbudet mindre tilgjengelig. Kommunen arbeider nå med å tilpasse lokalene før klubben kan flytte inn. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM Jazz.

0: er NFM-nyhetene.
1: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together, som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsråd ber kommunen få på plass en stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk i alle aldre kan samles og heie på Norge. Ungdomsrådet peker på at mange visningssteder har aldersgrense, og mener kommunen bør sørge for et tilbud som åpent for alle. TV 2 opplyser at ikke-kommersielle arrangement kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter. Misundfestivalen endrer programmet for å vise Norges kvartfinale mot England på stor skjerm lørdag kveld. Kampen blir vist på en stor LED-skjerm ved hovedscenen, og festivalen oppretter et alkoholfritt område også, som åpent for alle. Også er de uten festivalbillett. Endringen betyr at Red Hot går på scenen tidligere enn planlagt. To 16-åringer fra Molde har valgt bort TikTok fordi de opplever at appen tok for mye tid og energi. I stedet for bruker Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet fritida blant annet på klatring, turer og håndarbeid. De sier det ikke handler om å kutte ut sosiale medier helt, men å bruke dem mer bevisst. Samtidig mener de at mange voksne undervurderer hvor bevisst ungdom faktisk er på egen skjermbruk. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: FN-nyhetene. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring er død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Live fra Jassen og Rosenes by.

cautious.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsråd ber kommunen få på plass en stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk I alle aldre kan samles og heie på Norge. Ungdomsrådet peker på at mange visningssteder har aldersgrense, og mener kommunen bør sørge for et tilbud som åpent for alle. TV 2 opplyser at ikke-kommersielle arrangement kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter. Misundfestivalen endrer programmet for å vise Norges kvartfinale mot England på stor skjerm lørdag kveld. Kampen blir vist på en stor LED-skjerm ved hovedscenen, og festivalen oppretter et alkoholfritt område også, som åpent for alle. Også de uten festivalbillett. Endringen betyr at Red Hot går på scenen tidligere enn planlagt. To 16-åringer fra Molde har valgt bort TikTok fordi de opplever at appen tok for mye tid og energi. I stedet for bruker Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet fritida blant annet på klatring, turer og håndarbeid. De sier det ikke handler om å kutte ut sosiale medier helt, men å bruke dem mer bevisst. Samtidig mener de at mange voksne undervurderer hvor bevisst ungdom faktisk på egen skjermbruk. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Jazz setter stemningen.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt i panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du i din lokale matbutikk.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Molde ungdomsråd ber kommunen få på plass en stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk I alle aldre kan samles og heie på Norge. Ungdomsrådet peker på at mange visningssteder har aldersgrense, og mener kommunen bør sørge for et tilbud som åpent for alle. TV 2 opplyser at ikke-kommersielle arrangement kan vise kampen uten å betale for visningsrettigheter. Misundfestivalen endrer programmet for å vise Norges kvartfinale mot England på stor skjerm lørdag kveld. Kampen blir vist på en stor LED-skjerm ved hovedscenen, og festivalen oppretter et alkoholfritt område også, som åpent for alle. Også de uten festivalbillett. Endringen betyr at Red Hot går på scenen tidligere enn planlagt. To 16-åringer fra Molde har valgt bort TikTok fordi de opplever at appen tok for mye tid og energi. I stedet for bruker Lise Margrethe Nødtvedt og Stella Moen Eidet fritida blant annet på klatring, turer og håndarbeid. De sier det ikke handler om å kutte ut sosiale medier helt, men å bruke dem mer bevisst. Samtidig mener de at mange voksne undervurderer hvor bevisst ungdom faktisk på egen skjermbruk. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: NFM Jazz setter stemningen.

Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz. Build your dream.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
0: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Du hører NFM Jazz. Yes.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette ettermiddagsrushet på 1 av 5 jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bausta Group har kjøpt Aukra Bruk på Gossen for nær 29 millioner kroner, det vil si eiendomsregisteret. Selv ved verftet er solgt for 24,5 millioner, og i tillegg har selskapet kjøpt tre boliger for 4,5. Den nye eieren vil utvikle området videre under navnet Bauta Næringspark. Bauta Group har også overtatt Vards eiendela i Aukra overnatting. En mann i 30-årene fra Romsdal er dømt til 90 dagers fengsel etter å trua politifolk og ansatte på legevakta. Han sparket mot politiet, spyttet på en bekjent og kom med drapstrusler både mot politiet og helsepersonell. Mannen er også dømt for rasistiske uttalelser mot en lege og for å forfulgt og krenka en person over tid. Han må også betale erstatning til politiet og oppreisning til tre fornærmere. Molde Ungdomsråd ber kommunen få på plass stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk i alle aldre kan samle seg og heie på Norge. Og hvordan bygger man en sterk kvinnefotball for fremtiden? Det skal Renate Rønning Kjøl fra Molde finne svar på i doktorgraden sin ved Høgskolen i Molde. Hun skal forske på hvordan MFK og AFK organiserer satsinga på kvinnefotball etter opprykket til toppserien. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sine nettsider, rbnett.no. Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, og ca. 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, og ca. 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bauta Group har kjøpt Aukra Bruk på Gossen for nær 29 millioner kroner, det vil si eiendomsregisteret. Selv ved verftet er solgt for 24,5 millioner, og i tillegg har selskapet kjøpt tre boliger for 4,5. Den nye eieren vil utvikle området videre under navnet Bauta Næringspark. Bauta Group har også overtatt Vard seg en del av i Aukra overnatting. En mann i 30-årene fra Romsdal dømt til 90 dagers fengsel etter å trua politifolk og ansatte på legevakta. Han sparket mot politiet, spyttet på en bekjent og kom med drapstrusler både mot politiet og helsepersonell. Mannen også dømt for rasistiske uttalelser mot en lege og for å forfulgt og krenka en person over tid. Han må også betale erstatning til politiet og oppreisning til tre fornærmere. Molde Ungdomsråd ber kommunen få på plass stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk i alle aldre kan samle seg og heie på Norge. Og hvordan bygger man en sterk kvinnefotball for fremtiden? Det skal Renate Rønning Kjøl fra Molde finne svar på i doktorgraden sin ved Høgskolen i Molde. Hun skal forske på hvordan MFK og AFK organiserer satsingen på kvinnefotball etter opprykket til toppserien. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sine nettside, rbnett.no. Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
9: Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1.5 nyhetene.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike og Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

these years. Little while, tell me now.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Bauta Group har kjøpt Aukra Bruk på Gossen for nær 29 millioner kroner, det vil si eiendomsregisteret. Selv ved verftet er solgt for 24,5 millioner, og I tillegg har selskapet kjøpt tre boliger for 4,5. Den nye eieren vil utvikle området videre under navnet Bauta Næringspark. Bauta Group har også overtatt Vard seg en del av I Aukra overnatting. En mann I 30-årene fra Romsdal dømt til 90 dagers fengsel etter å trua politifolk og ansatte på legevakta. Han sparket mot politiet, spyttet på en bekjent og kom med drapstrusler både mot politiet og helsepersonell. Mannen også dømt for rasistiske uttalelser mot en lege og for å forfulgt og krenke en person over tid. Han må også betale erstatning til politiet og oppreisning til tre fornærmere. Molde Ungdomsråd ber kommunen få på plass stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk I alle aldre kan samle seg og heie på Norge. Og hvordan bygger man en sterk kvinnefotball for fremtiden? Det skal Renate Rønning Kjøl fra Molde finne svar på I doktorgraden sin ved Høgskolen I Molde. Hun skal forske på hvordan MFK og AFK organiserer satsingen på kvinnefotball etter opprykket til toppserien. Det kan du lese mer om på Romsdals Budstikke sine nettsider, rbnett.no. Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. Ellers skal vi I morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen I morgen, cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: NFM. Yes.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidet vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Et middagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Bauta Group har kjøpt Aukra Bruk på Gossen for nær 29 millioner kroner, det vil si eiendomsregistret. Selv ved verftet er solgt for 24,5 millioner, og i tillegg har selskapet kjøpt tre boliger for 4,5. Den nye eieren vil utvikle området videre under navnet Bauta Næringspark. Bauta Group har også overtatt Vards eiendeler i Aukra overnatting. En mann i 30-årene fra Romsdal dømt til 90 dagers fengsel etter å trua politifolk og ansatte på legevakta. Han sparket mot politiet, spyttet på en betjent og kom med drapstrusler både mot politiet og helsepersonell. Mannen også dømt for rasistiske uttalelser mot en lege og for å forfulgt og krenke en person over tid. Han må også betale erstatning til politiet og oppreisning til tre fornærmere. Molde Ungdomsråd ber kommunen få på plass stor skjerm på rådhusplassen til VM-kvartfinalen mellom Norge og England kommende lørdag. De ønsker et gratis arrangement der folk i alle aldre kan samle seg og heie på Norge. Og hvordan bygger man en sterk kvinnefotball for fremtiden? Det skal Renate Rønning Kjøl fra Molde finne svar på i doktorgraden sin ved Høgskolen i Molde. Hun skal forske på hvordan MFK og AFK organiserer satsingen på kvinnefotball etter opprykket til toppserien. Det kan du lese mer om på Romsdalsbustikket sine nettsider, rbnett.no. Det muligheter for litt regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. Ellers skal vi i morgen få stort sett oppholdsvær. Noen glimt av sol utover ettermiddagen i morgen, cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. No.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

melody comes back to me, that we've heard before.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM Jazz setter sted.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette er NFM Jazz.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I tro på showet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Love is illusion.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Au, au, fingeren min. Nei, løft.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Dette NFM Jazz.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz.